0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي جشتاري قيوان پروژنا واز استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نابیتو ام پروژه لالاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلی کولینوی کی تایبت لسر جیانی هنرمندی بناوبانگ جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگر راو للاین نوام کردجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف مونتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی پینج هنرمندی که کر یک یک لخونکارکانی فریتس رایز بو که خلچی وینا بو روش یک زو چولای بتوفن لجاتی اوی وانی پی بلیتا و پیوت بو چی نچینه دروا توزی لناو او سروشت جوانه دا پیاسب کن ایج رازی بو چند کالجمیر یک لدرو بون تاکاتی نخواردم. گیش نبردم چشخانه یک به توفن و تی. بو نچین جورو تیکه یک نان خویم. قینا که بابروین. چون جورو. به توفن دستیشتو لکاتی نان خوارد نکیان دا به توفن باسی لداوا کارکانی خوی دکرد. لبلاو کروکانی بو اوی موسیقاکانی بلاو بکنو. هر وها باسی جن نکانی خوی بو دکرد. کل آهنگکان دا کل تمنی او دا بوا چو بو پراگ و نورمبرگ و برلین کسرکو تو ترین آهنگگانی تیا دا بسر بردوا. همو جاره کش دیاری و هندی پاری ورگرتوا کشانازی پیو دکرد. نانی خواردو هستان بتوفن بفرید سیود. چند اکاد بوم کوب کروا چون که حزم نکو کرنوی جماری حسابی نیه. هر خوشی حزی لحسابات نبو. بمرجك نوتا نوسينوا همو يك بارچا بيركاري و حساباتا واتا اگر لحسابات و بيركاري نزانيت بهشي ويك بارك نوتا بينا نوسريتو هات ندرو برو مالي بتوفن رويشتن لرقا كميق وستان بو هندك بشودان لجير داريك دا لرار وكاند دانشتون شواني كان بيني لدورو شمشالكي بدستو بو نزیکی لیوی خوی کرد بو فریت زور چوه ناو آوازکه و اونده کارگری هبو لسری با بتوفنی ود آوازکانی ام شوانه چند جوان جوانی ام سروشته در دبره بلان بتوفن ودی چی الید جمله آوازی هرپکنیه هر اونده امیستم هرپکه نزیکی لیوی تیو تواو جمله هیچ دیکی تر نیه فرانتس هندشتی تری ووت بلام دموچاوی زر حل گراو نگران بو لحالی بتوفنو بینی ووتی چیه گورم نخوشید هیچت هیا بتوفن و ماتیو اولا میدائیو نخیر نخیر فرانتس تبینی اوی کر که ما مستاکی جوی لدنگیش تکان نیو وشه بقرسی دا چیتا میشکیو بتوفن هستی کرد بستنی ورده ورده کم امیتو سری جیشی دخو سی سال تی پری کردو بتوفن با قرسی جویل شده بو زور گمانشی دکرت لگوچکا که ام کارساتا یکم شد بو که بوی درکو که گوچکی کربو و نگرد لا هیچ کس نیده درکن که گوچکی برو کربون درواد دکتر فرانس گرهارد ویگلر و کارل اماندای که منچه جنو قشن نبید که اماندای پیش پین ساله و پیش دنانسی برادریتیان هبو بتوفن همو بیرو ککانی خویلا بازده کرد و پیکی شو موسیقیان لداو زور جارانیش پیک و چونت درو کاتیان بسر بردو لسالی 1801 دا نام یک دنوسی کبو اماندای نوسی و اماندای مهربانم خوشویستم عزیزم چندین جار آواتم خواستو که خوزگل لام دبوی تو آگاد لیم دبو بتوف نکی تو لو پر چار رشیده بزانه که پیک و بوین نیشانکانی امن خوشیم لیدر کوتو بو آزارم هبو بلام دمشارده و بلام لوکاته و روش و روش اما خرابتر دوی آیا تو بلی چاک بگمو هیوادارم که چاک بگم بلام زور بدگ من امن خوشیانه سرش دکریم چن نخوش دوی جیانم اگر بطوایی کردم چون که ناچار دبم لهمو اوانی خوشم دین عزیزن بوم خوم دور بخمو اجبه لنیو خلکی کی اوها کلول و خوپرس دا آرام بگرم چوک دا بدم بلام آخو چون بتوانم هر وها بو ویگلر دنوسی ویگلر روشگار یکی تال و ناخوش بسر دادم دو سال لهمو کور و کوبونو کومله یک دور پریزم نتوانم لگل خلق دا بدویم چون که کرم اگر کاری کی ترم هبو آیا گرنگ نبو بلام بو من زور جگای مترسیه آیا ابی دشمنکانم کشماریان کمیجنیه پیم بزانن نمباره و چی بلین لسر شانو بو اوی جمل دنگی جنیارکان بید دبی خومیان نزیک بکمون اگر دور بم دنگی موسیقاکان و دنگ برزکان ناین جمعو کاتی که نرمو لسر خو قصه دکن بزحمت دبیستم بلام کاتی که هاوار دکن ناتوانم خوم را بگرمو قرصه بوم پلوتارک پیشنیاری او دکات خوم بدم بدست و چوک دا بدم منیش دمیوه اگر بوم بکریه برام بر بقدری خوم کرنوش برمو بیدنگ بم بلام هندکا لجیان دا هزدکم روش رشترین کسی سرم زویم بخوی گوت موسیقیه کی بی هستی بیستن هیچ رواجه کی نیه چون چونی خلق پیشوازی لیب کن اگر حوالک اللهم بیدو لگل فریتس دا گرایه و مالو پی گوت داوائی لی بردن دکم نتوانم موانت بیبلیم بطنیا مایه و لماله و نی دزانی چی بکات و نشی دزانی چی دکات کم یک دهات و دچو کم یک دنست کم یک دگریه وگ من دال هنسکی دده اینجا بیری نخوش و جنجال ممیشکی دهات بتوفن جوی لزیک زیکی بردوان بوله جوی ده وک آزاری گدشی دبو کر یکی زیاد

تای چواردش به ناوی مانگشه اومون لاید که ام برهمه یکیه که لبرهمه هر بناو بانگو ناو دارکانی سردمی کاری کلاسیکی لشیانی بطوفنده. لمانگی یانزی سالی 1801 دا بو ویگلر دنو سی جیانم للا شیرین تر بو ایستا لگل خلق دا زیادر تیکل لبم امش به هوی او پریی که خوشم دوی و خوشی دوی لم یک دو سالی رابردو دا امی یکم کاتی بختوری و خوشی منه بلام ام کاتی بتوفن زور نخوشتاو یکی اگل کاری گریکانیشی او که بخوی ام اشقاو ازارکانی نخوشیکانی زیادر بون و هر وها ام کاتی که قرز بو که هاتو چوب کن لنوان یک تر دا جگل من جولیت مکرباز و خوپرز بو بتوفن بما خفتی دخوارد دواتر جولیت شوی با گالیز برک کرد لدفتری یادورکانی اخاوتنکانی بوشلین دری هوری لسالی 1821 داده نوسه او دجمن بو براسی هل بر امو بو که هر یارمت یکم پیده کرا بوم انجام داده او آسایی بو که بتخوفن رقیلی حلبسته روش لدوای روش لیک یک لیادگار یکانی دا بزمانی فرنسی نوسی ویدی که جولیت که رای و وینا بگریان و هاد بولم بلام اوی جی سرنجا و سیدنامی هایگلنشتاین لم کاته دانوس راو که تیای داسکالای که زوری در بریو او ما نشان داد که ابی چشی تریش هبو بی هموی کلکه بون لگل انتورانی جولیت واین لیه کرد بی که و سیدنامی هایگلنشتاین بنوسی لم کاته دا بتوفن مبستی بو کو تایی بشیانی خوی بهینه بلام لنامی دوی پینجی هزار و هستو دادا بو ویگلر دنوسی لشون اگ دادله مروف تا او کاتی اتوانی بشی نابی لسر ویستی خوی واز لجیان بهینه اگر من ام قصه یا که لجانم دا شنواری که قولی بجهشت و نمخوند بایتو لوانه زور زوتر خومم کشتای هر وها نوسی ویدی به نسبت منو هیچ خوشیگ لجیان دا نیه لکوملگای مروویتی دا نتوانم بگذرینم هروها نتوانم جو بگیرم لگفتوگو بیروککانم آلو گورب کم لگل خلق دا هیچ چاره سریگ نیه کمن لمنفا دا نجیم دوای کمی که تریش رون دبیتو که دبی کتایی بی بشیانم لکاتی هرشینانی الهاماتی موسیقا روی دمو چاوی دا گوراو لسر جاده اگر دفترکی پی نبوایا بخیرائی دا رویشتو بیویستی خوی خوی لشانی امو او دادا هر کاتیکیش پیانوی دا جن اگر یک یک بهاتا لناکاو در بکوتایا یان هاتو چویی چی بکردایا بتوفن دمو چاوی تیک دا چو رنگی زد حل دگراو دمو چاوی گرش دبو بتوفن زوری حزل سروشتو دیمنی جوان جوان بو الهامی زوری بو آوازکانی دهینا هرچند بچوایت درو بو تماشا کردنی سروشتو جوانی دفتری موسیقاکی لگل خوی دبردو آوازکانی دنوسیو لبر اما خانوی که لکوستان لناو سروشتو شوینی گش کردن دا گرتو بهارو هاوین لوی دمایو خوین کارکانشی دا چون اوی بولای هروها زور آشنا بو برو باری راین همو کاتی یادوریکانی خوی لگل با پیر لودویج داو سردمی مندالی و گنجیتی خوی به بیرده هاتو کلوی برتبوی سر بتوفن اویناو نابو باوکمان راین یا خود باوک راین با باوکی الهامکانی خوی داناو لنامه یک دابو ویگلر لسالی 1801 داداله نشتیمانم او خاک پاکو رسنه تیایی دا لدائی بوم لوی یکم جارجیانم بچای خوم دی چون بر رخصار جوانو دلفرینکی بجیم هشتوا او هاش لبرچاو مهتا استا تیرز دوبرو نسفیگ دلی سروش تاک خلگری همو رازونی هینکانی بو شارل نیتیش لسالکانی 1815 دا بو هاوری دلیت هیچ کسی کم مکو او نبینی و که عاشقی سروشتو گلو گلزارو هورو حالای خوش بی ددگود لسروشتا دشه هروها جان لبرانیشی خوش دویست دایی که فون فرمیلی میجونوس دا جریتو که حتا ماوی اکی زور رقم لبتوفن بو چون که کمندال بوین پا پولم دا گرد او برلای دا کرد بتوفن خوشی دلید لدنیا دا کس یک شک نابم بقد من هاوین هوارکانی خوش بی هر دارک بقد مروویک خوشویست و جگای ریزم همو روش یک دا چو دارستان و چستانکن لشون یک دانو سیویتی
ای خوای گوره، من لدارستانگان دا بختورم، لناو او دارستانان دا کتیای دا دبی خزمتی توب کری، دلی بتوون تنیا لسر

0: نوشتادا دمرچی براسیه تو این بلین سوناتای پانیتک کل سال 1909 دینا و سوناتای شماره 8 تی برهمی 11 لزورک لآزارکانی بتوفنده دوی هروها امش لسوناتاکانی پیانو شماره 3 برهمی شماره 2 لهنده شوینی تریش ده هر بدی دکره سمفونیا یکمی با بیرورکانی روباری راینی نوسی و سیرک بتوفن نیهشت و آزارکانی پشن نو آوازکانی ام سمفونیا لیره دا پیویز دکات او بلین که بشی اندانتی و تا بشی خاوی موسیقا لکومیدیای سپتور یکی که لگورانکانی نوچه رنانی که زیدی بتوفن سمفونیا یکمیش آوازکا که پیدا کنید به سر آواتکانی گنجیده آوازی که گلیک شادیه نرو پرل شادیه بلان بتوغن لخوشی و شادیکانی شیده تو ربونی تیکل کردو کلم سمفونیای دا هنده شوینی با دانسی سکریت سو پر کردو تو که امش یکمین جار بو آوازی که دا چشنی دانسی سکریت سو تیکل با سمفونیا بکرید واته بتوغن امی بو یکم جار دام دره به همان شو سمفونیای دو همیش لسال 1802 دن راو بتوفن لمشیان دا نیهشت و آزارکانی تیکل ببن با آوازکانی دکتورکان هولیان لگل دده با چار سرکنی کریدی بلام چار سنی نو دو چار آموشگاریان کرد کبچه تلادیق یعنی چوستانیک ماویگ لیوی بمینی تو بو اویجو چکی پشوب داد لحرای شار حتا هستی بستینی بو بگره تو امی جه بجه کرد بتوفن خوی لوسید نامکی هایگلنشتاین دا لسال 1802 دا دلی لپیش 6 سال برل ایستا یوچکم آزاری داون جو گران بونیشی روش بر روش پریست دسند دنیا لبرچایوی دا رش بو و همو ساتیک اوی بیردکو تو که ایتر نتوانی دنگی چولکو دنگ سروشتیکان که حزیلی بو بی بیسید بریاری دا هر لکوستان دا مینه تو بخوی دا گوت دکتورکان نین توانی یارمتی مدن که وات خوم یارمتی خوم دادن بمشیوی بطنیا لخانیوگ دا چوار مانگ مایو بلان موسیقا وازیلی ندهینه لو هاوینش دا هنده فرچه آوازی دانه لوانه سمفونیای دو لمکاتانه دا امیدی بو چاکبونوی جوی لدست چو کلنامه اکی دا دنوسیه چی تر جربزیشم لدست دا خواه روژک اگر بو روژکیش بو بیه خوشی و شادی راستقینم پشان بدا روژگاری که دورو دریجه که دنگی بسوزی خوشی و شادیم لیه دورو ناموه ساچکاتی دا توانم ام دنگه ببیسمو قد ناتوانم او یک جار ستم کاریه ملام دوی امنال باریانه دستکاتو بدانانی آوازکانی که بخوی سرقال بون بدانانی آوازکانی و آزارکانی بیرده چه تو حتا اونده کیف خوش دبیه نامه اگ بو ویگلر دنوسیه که دلی هیزی لشو ویخرنوام لهمو کاتی زیاتر گشه کردو و هزدکم دو بار گنجیتیم دست پیده کاتو هر روشه برو دا هاتوی که نادیار که نازانم چون باسی بکم نزیگ دمو آی اگر دم توانی لدست ام نخوشیم رزگارم بی همو دنیام دگرت باوش او برهمانشی که لسالی 1802 نسیونی سوناتای پیانوی جمار سیانزه جمار چوارده که هر دوچان به یک برهم هجمار دکریتو هروها سوناتای کمانچه جمار 6 و 7 و 8 که حوتمیان پیشکشی امپراتور الکساندر کراو رئیسی هاوری لسری داله تون دیار بو و دیار بو که سرکوتو بید بس سر کارو بارکی ده هیچ شازیه که پیو دیار نبو لجمو جغلکانی دازو سیرو سمره بو کشتی که ده گربه دسته و ده بواب کوتای لدستی هیچ تیکی به توایی پی هل نتکیه شوشی مرکبکانی روژانه لدسته کوت خواره و به مالکتا بلاو ده بو که پیانوشی ده جن پنجکانی به شیوه که جوان لسر پیانوکه نتچوه سبارت به خور روشت و پاک داوینی بتوفن اتوانین بلین که کسی که پاک داوینو به امک بو برامبر به آرز و حوز بازکانی اتوانین اوش بلین که بتوفن یکی اک بو لنمونه پیای داوین پاک ویگلر دلی همو کاد بتوفنم لشیوی عشقی که سوتا و آگر تی برمودا دبینی هر وها ام رفتاری لزور شن دابوندر دکوه که لسردمی سرالدانی حوزبازی لفین نادا دلی هیچ گرنی نیه که لگلی که حوزباز دا آرزو سیکسیکان تیر بید بلکو گرنگ اویه که لگلی که حوزباز دا آرزو سیکسیکان پشاری دو به همان شیو دواتریش هر ام رستهی بکارلی برازای بود هەمیشە ئامۆژگاری ئەوەی دەکرد کە داوێن پاک بێت، تەنانەت ئەوەندە ڕقی لە هاوەسبازی بوو، ڕەخنەی لە مۆزارت هەبوو کە ئاوازی دۆنجوانی دانابوو، بتۆڤن وای بۆ چووە کە مۆزارتی لە پلەوپایە بەرزەکەی دابەزاندووە. ئەم کاری بە هەڵەیەک و بە تاوانێکی یەکجار نەبەخشرا و لە قەڵم دەدا. شیندلەر کە هاوڕی و نووسری ژیانی بووە پێمان دەڵێ بتۆڤن هەموو تەمەنی بردەسەر وەک بخچەیەکی نەکراوە پاکداوێن مایەوە. هیچ کاتێک چۆکی بەرامبەر هەوا و هەوەسی خۆی دانەداوە. کەسێک بوو لەگەڵ قەدەردا شەڕی کرد و گەورەتین بەرهەمی دەرکرد. هەر کاتێک کەڕی زۆری بۆ هێنا بێ ئەو هەرگوێی لە دەنگە خواییەکان بووە کە دەینووسیەوە لە مۆسیقاکاندا. هەروەها کە بە تەواوی کەڕ بوو کۆتایی هات بە چارەسەرکردن، ئیشە هەرە گەورەکەی داڕشت. شەڕکردنەکەشی لەگەڵ قەدەردا بە هەندێک قۆناغدا تێپەڕی، هەتا گەیشتە سەرکەوتن بە سەر قەدەرەکەیدا و سرودی ئاشتی نووسیوە کە تیایدا داوای کردووە مرۆڤەکان بەرەو لووتکەی خۆشەویستی و برایەتی بچن و یەک بگرن. بەڕێزان تا ئەڵقەیەکی تر نەخۆشی دابن.
1: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1

0: רדיו 1 99.1
1: ريكلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
2: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشانا زيوا گورا ترين و پیشکوتو ترين ناواندی فروشتني يکنشت جبونا کاني لشاري سليماني کردوا باشترین هلجار دکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نونیشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
4: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هالکوتای جغرافی نزیک الان آوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنا. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
1: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کرسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا، بیرمان لوکردو، همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم. کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست، کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید. شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلرسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن. 8-7.5

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبه امکاتتان باش خوشحالم لا پروگرام کینوی میوانی خاک دوباره با دیداری اوش عدبم سلامتو تندروز باش و لش ساغ بن تاکو کتا بینری پروگرام که من بن لبروی که توری امرومان بابت یکی زور زور گرنگه تایبت به هموانی که کل نخوش یکن و یکی کلو حالتانی که اگری هی بسر هر یک لأم دابه یا خود هر یک لخزانه که دابه جا پیش اوی که پتو مسر حالتا که اما پی تان بولیم که میشک لهمو کسیگ ده پی کاتی که گرینگی جسته و کنترولی همو جولیک و همو اعازیک وقت زنین که ایتر اما میشک اعازیاتو همو خانکان لجر دستی او دان جا معنی بزنین که ایا هر یک لأم چون پیویسته پارسگاری لامشک مارم کین چون راهنمایی پیب کین چون بتن درستی به حالی نوانه اما هتایره رونه بلام ل استاده لم سردمه کاملا گوکاری خراب هیا و نرینی هیا کواده که کاریگری خراب لسر مشک درست که ببیستی خومن یکی گلو هوکارانه با کارهنانی زور زوری موبایل درنگ خوتن شو تابعانی سری شاشه و فلم و دراما و فلم خراب و نشیاوکان بگو من امانه هموی کاریگری خراب و نرینی هی لسر میشه به من باش بو که امرو لسر ام بابتا گفتو گو بکین چون پارسگاری لمیشه بکین او حالتا باوانی که باسم کرد چون اتوانین که پارسگاری انده بکین و بابتا کتریشه یا هر تایبه تا بمان اما زنجیره که و سیسیله که پیکویه و که اماجه من پیکر میشک اعازه به همون بشکانی جسته تو لکاته که توشی حالتی که بیخوانه خواسته پرکمه گشکه منالکه توشه به و اگریه گورش توشی ببه چون پارسگاری لیب کهین ایا همو ام حکارو اکارانی که بس من کر حکارکی اما یا فاکترکانی اوه که اما روتینی جیان من خراپه باجنیه لسر ام بابتا با گشتی قصده کم لگل میوانه کم پرسیاری زور زور مبه اوی زور بارز دکتور بهز محمد صالحه که بارز یعن پزیشکی پسپوری نشترگری مشکو بربره پشتن امرو لستودی میوانی خاک لگل من دا آماده فرمو دکتور زور بخیر به سرطا بخیر به دکتور تندرستی چونه تو باشی خوشحال بوم یا خواه بخیر به فرمو دکتور یا خواه بخیر به دکتور تندرستی چونه تو باشی شکر بخیر به سرطا طبعا من پیجوی که بچ مسر بس و گفتو گوکن خومن و دسکین با توری امروی پروگرام قصه زور زورم که دست بیکه کما ویتم که خیوی ریک ایکی که هوکار باشکان با تندرستی لشی مراف اما حاشا حال نگره و میشکیش با تایبتی خیوی خود چونه؟ زور خیوی؟ درن خیوی؟
1: سپاس با برستان، سپاس با ایمان داری برستان، زور خوشحال بوم، سلامت بیا خواهم سبارت به مرشک بکو خو که امک اوی که بابولین پیونده که اگریت اوانه بیا کوانه مرشک بکو خو حتما آتن خوی خو من آتن خوی خو بابولین با طبیعی بابولین چون بی اگر خو بی لکاته که بی حتما بوزستان و همین فرقی بی و بی وردکانه بی لبی شوکورتی و دریجه که بلام لهموی اساس تر اوی که خو لکاته که بی بو نمونه کسا که انویت کاتب کمجال با هورمون یا خود او بشه که بیوت میلاتونین یا او بشه پیویسه که خانه کن خوان ریخه نوانه بو شوه برژه تا به طاعتی همو جسته بیل میشک خودی خوی انجا جستش که او بشه که بیوت رینوویشن تازه بونه و مجالی که بیت تا بو شوه او هورمونه همو خانه کن خوان ساکن خوان ریخه کنه و کچون اللہ پی سی و لها موشتا کن خوی دره بیا خوی پاکاتو بلام کاتی که کاتکی بو شوه نه بو مجالی که بو شوه نه بینی مروفه کن اجین وکو آسای بلام ابینی توشی چنها گرفته بن وکو هم دتن درستی وکو جستی همج لو روی بیرو خوشوانه وکو خو خودی خو من اتن من خو خو باشتر لس عاد بو یانزه یعنی ام خو من لنرجع انشاء وبرو سرو که هاتو لکونیشا خو یمانه بو شوی ها او نو ترا او قبل نشته شي هک زایبه لدواء او گلوب نبوه کس کان نوستون بیان زو هستاو نتوانه ابینی کس تندرستی باشه نه وک باسکری پیش بلام که تو بلن ساعت دوی شو سه شو یا تا چواری بیان کس کان نو هورمون نارجه تنانه اگر روشک خمو روشک جنست بیتی کس که اصلاحات ناکا من دیو تکی در ناچه هر جسته هلاشی تیاه بابلین همو جسته تقریبا بوشه وی لبر و من خوم آتن دیانز دوانز اتلو بینه هچ انه مشار باشنه
0: ناکه
1: دو اوانه و سه اوانه بخورا لوانه یعنی مگر چون ها کاتی خوی خفارت اکمان همو بیا شکل و بابتا اوه انجا وازه بس اوه که بو نمونه بخود لمالو بیبه زودر بید بو اوه تا بتوانه میشک بشویشی تواو ریز ورگره همون جسش لهمان کاتا به همان شوه
0: وایه بزبط انجا من حزه کم باسی کی بشکان و یا خود پکاتکانی مشکم بوب کی و امه بزنم زور زور مبست بزنم دیارترین یان کامله
1: بل مشک او که حیو زن را او که دیاره مشک لبشی گوره مخ بگید
0: مخ
1: لگل قدی مشک لگل ثالامس و هایپوثالامس او سی بشه اساسی لگل مشک بچکوله که نامان ناوه مشک بچکوله لگل شاد دوه او کتایی که بقدی درکفت کتاییت که لبربراک و بو همو جسته بلین او بابلین او پیوندی درسته که لبین مشکو با پلکان و جسته له هم ویگرینگ تر اما دوست من هی لیره یکی من هی بو جیان کردن بو کوی که لگل خلکا کانتاکت کین بو نمونه چون لگل خلکا تعامل کین او مخ ما پیوسته له هم ویگرینگ تر اوه که بو نمونه بو جیان بو بزینو بون بو کم رو پیوتر زینوه او قدیمی شک همون ناو که سرکی کانو نش بابلن سنتری هناس دان و سنتری دل هموی لی قدیمیش که فلا مسوانش بو هسته ورکانه امیل خود تزانی برای سانزانن روژانه کنتک ملگل هسته بونه گرمیه سردیه بوی جیان بوی انترپریتیشن بوی که تو بزانی امشتا سرد خود دا پوشید امشتا گرمه جلیشی آسایی لبرکی تنان جیان بو او پیویسی با فلا مسو هایپو فلا مسو سیستمی اوتوماتیک هی لجسمه مش که پیشکوالش من با کورتی بون مونه کار شتکان رک بعد تو اساس سیاره ل نازنین لمخوی فیلی ساقی ولم دوای بیر نه ازانی کو هم کلاج کو هم بنزین اما مشکل سکول رشی خ قوتا یعنی او انی کبوی لرزیت انا بیر رک بتوانی او مشکل سکول قدیم مشکی ابا عفو ترکبت کیش هم او ربت کلمیش کو یت ویال جسو په پیسوانو ارواتوانی او جبه جیکاتو لفلکانا رنگاتو یال جسته برو خاروانه
0: بله باشه زور باشه ځکه علی مشکب سکول خو هر بوشه ناوکی بوشه
1: خو بزمن په تر سره بل
0: خبر
1: کې سکول تر بل له پشت سره یا بابل له جره و سره بل می په تر اما په تر سره برم بزمن انګلیزی او کبابلن یعنی بل مخ ګورکا او یان سکول تر و خانکان شي جواز تر بشوي کبل و دروز بو خو ګور و دروز کې دوه کې اسکه کان جواز به بو بالانس بو نو کس دانش بر کې دانش ده دانش بر کې بل امر کوم بم لا بولای لونه شي شي کبل شو نه ما بسم له نمونه کا بوشه مش بل مخ مشګوانه مخ مشک بریادان لغل جیان بون بو کس اگر هي امرو مخ کی تواوته کچ بو هر زبری چی درچ به بل امر قدیم مش کی امانه بل بن جیان نتوانه ک لسر جگا نه نه خن بده مام زینو چا وکاته وسیره ک امسر ک همش تک توا بل امر نتوانه کو لغل جیان پلمند درس ک توانه یعنی نتوانه اول بل
0: باش انجا زربه او کسانی ک بنمونه توشی شلل و افلیج و باب تانابن آیا امش که شکی هر لبش ناو که میشتی آیا خود گرفتی که تر هیا
1: بش بی بچن بشه که وانا بونم کسی که حکاری داره چیه بتا هوی که زبرک بر مشک و مخ که وی که بپی او شونی که لدستی ادا بونم پلکان لدست ادا یا خود بر در کپت که که لخوار خویو لیو خوار خویو بدستی اوی که وکو شلل بی اوی که وکو عقلیان که ششی بود روز بی بولن هم که وکو لروی عقل و که شک دروز بی که پیوی دیار بی حتما اول مخ وی که شکا وکو اوتیزم او که بشه که داری وکو پیکات که شی نیه بز لگه نرکان و شتاک که شی بود روز که مشک بسر پیکات نیه بشی خوی گیاندینی سیگنال کان کاربای کان يعني ما بس مشونه يعني ساعات تبون مخك هي نورماله همشته كي تمام اش عقلي همشته نورماله بو كسي شي اساي نپوكا بس بني توشي كي شي بول عقليه كي شي كي لبيده كي شي توشي نخوشي زور او بو كنات انا تعامل كي يا زور كوريا اما لقي عندني مشكا على سيجنال كان بلوكي تاع يا جوان دروز نبو يا كاريغري شي له دروانه دروز بو برواد شكان جواز توشي شال له بي شال له كش جاري وجستيه باش هو عقليه كبيو شال دماغ بهدو شي بيو
0: انجا بنمونه اسا با گریمانیک بهنینوا من دالک لسکی دای کیات ور دور د لحفته کان یکمی قشا کرنو دروز بونو خلقان نیاتی اگر هی بنمونه گرفت یک لا میش کیوب دروز به چی کاریګری هی لسر دای کک بنو دای کک چی کردو حالت کان چین ک اگواز دتو بو کورپل او تاثیر هات سر من الله کاش یا خو چی بخوا گشی کی باش بو من الله کو بو میش کی من الله ک دروز بیت
1: خوش هوکار که زوره، بس هوکاری اساسی بودن من ال دروز بودن من علاوه لیه کم روزه من تابابلن تاکو تای تل دای بون، تابابلن یه شغل وانی که ابین دیو که ابین وقت دای دای که نازنی که منالی هی یه شغل وات دای حبی کی زور در منی کی زور بکارن لی یا خود خوی آماده نکته پلانی که بو آوا توش یه حال تابی یا خود بودن من ال جین کانه یا کس کان زور نخوشی کن هی ال تابلن عائله که یه شغل هی بودن من ال زواجشی

0: كنزان راو كابون منا كسا كهر ها باب لوكو كسا شي اسا بتا من على ليش توي كب شانز حفته بس حفته او كات اجل يكش زور مهمه لسه حفته تهش حفته دروزبوني اورغانا اجل ميش باش دروز به بون منا اتل لدوين وحفته قدش كشكلنا تا لدايم مون اجل شتي دروز بو به اتوان كشف كجاري ولا نو حفته كشا كبر ولا دايم بين بين كشك اي هوسته كسا كا جست اي بين ميش كشكولي هي یا تو شیل تی ها بات که بیت کلمه بود من جاری و هو کار کند در چین جاری و ویروسی جاری و درمان جاری و هو کار اوت اوی ابری کو خوردن هر خوردن که فولیک اسید تی ها بکشته شی بابلن تندروز به اومگا تی ها به امانه بو میشن زور باشه یا خود ابی او دای که دور بلنه خوشی سن خوشی هر شکری هبو در سبه هی پیشتر شکری هبو که تو شیل من کار گدین من علاقه یا خود خوشی خود دکان هبو
1: بس انت زاج جلن او دای که شکری بگری بسر من علاقه و اسایی والله
0: نه جاری ولد لدوای لدای من نامنه بس هی پیج وقت هی
1: پیج وقت او که پیج وقت هی
0: مسم آماده کردن یا خود کشی لود دکانی هی بابلن لپریز دکانی هی بدن تملا نیزانی و اساهیتی من علاقش میش کی زعیشی تی درسته بی یا خود هم مسم وای هو کار زوره بله یعنی بون لسر حبیک بوی یا لسر درمانی کی دریش خاین بو حسابی به اوف حالت نکد و شکل تنان لکونی شعب و تنان جواری وابو کسیر کرام من الله دایم پلیشی نیا یا خود لدماره لمش که نقصانی یا خود لم حالتی که لبرازیل رو یازی که ویروس بکه لیا لدا که یعنی که منعال که جوره بود گشی و بعدم سری بچو بود سری بچو بیمش بچو که بی منعال که کسی جوره یا بلام اقلش ساده و منعال نیست گشی نمیدن بله
1: انجام دیکتور لدای لدایک بون بنمونه اتر که منعال که لدایک بی مروی کی کاملا باشه تندروسته بلام بو پرست نیمشک پیوسته چیپ کرد و هیچ راهنانی که تایبت هیا که بنمونم نمناله کم تمنی که کمی هیله استا و لسر کمالک شد رای بینم با اوی گشه میشکی باش به تندروز به پیویست لسر دیکو باوکن لسر تاکانی منالی تمنی بچوکه که و چی بکن چون گشه مناله کن
0: بکو منال کرده دای که به خواهی گره وای دروس کرد و میشک آتن گشه بردوام هیا تاکو تنان 18 سالش تنان 20 سال یعنی ولی بلین خانه کار بوی بینه که من علی دایی به جناب تنها کرد بود بینه وانه سری که بس گریانه کو اتوانه بس دوای کرد بکوشید بخواد ارش بمجید هر او هستانه هی بینی هستی نه بتوانه بروه هستی نه اما بو مایلینشن لمش کایش تبر دوامه مایلینشن پیوتره مایلینشن یعنی گریان دینی میش عزکان بره بره گشا کن همیش بس سیستما سیستماتیک لرونه این به بینی روج کاغذ دومان سمان انجادس دوسک دسکا بجو جامل اگری انجا شوینش که اگری انجا بون نقاشی ورده ولا صالحه ما بس مکه خوتان ابینده اما بو بس استماك بو میشک لگشی بر دوام ابي ولا سر خو بي حتى اگاته ویک کامل درست به له مبارفات کنه وک او ویک دور به تا او کاتی که تو بون سبب دور بلنه خوشی ساگر بون لدای که به سات روش به دور بلنه خوشی شه بابل انزر دوی کی زور نه خوشی بون مون او که میش عزت بیا ما خود اکسیژن کم بوب چه یا توشی زبر نه به من علاقه لکوت نخوار ولا بچوکیه به تایبتی که بینین برای خود جاری وقت اکیبت بشوینه تا به مشکل به نزیفه ای خوی مشکل لسته لمرحلی گشکر نه بزبط زبر شی برکوت و بینین من علاقه لدوایی که گورا بیشه شیشی بود رو سبیت لو شونی که زرری زی برای یکمی برکوت و اما نه کو کو خوانی تندروز لشیر و دست بیا کاتر به هر شتک که پروتین و که هر شتک بانم نه کالوری هبی و دور بلنه خوشی کانی و کم فایروسی و التهابی زور قدسو التهابی سحایه مشک ابي بدمي بشه دایکه کبول توج نبه حتی اگر تمن کبون من اگر تبدی صالی حوصل ات دوای وش امنیت و سر و که حالت کاملاً که ابی اگر دار من بکو پروردی نه چه تسر بابت که میشه لسری مشغوله به ویلا که بیو استشون الله خوندن نکه مشغوله بشه تیش که وانه اگر تا میشه دادن روز بیو باش بیو توش حالت نبی بلار ردم که میشه چون میشه خود چون بکار دی هن اول دو تا آروا اونه بولن پیوته نیرو پلاستی پلاستی که نیرو نامی وای عیسی تو توانی بونون اگر لیات هم بیبون کاری خود که ما لبید کاریه ابینی جاری ابو هر حسابات ما نکرد اونا ما کرد بو ابینی به به حساب ما کرد بس که ابینی کدوم
1: کدوم
0: میشه خود فایبر درست کرد وایت فایبری هست یعنی فایبر درست کرد آلو زیت که زیاد برانچ کان زیاد بگو چون داره زور لقبات وانه یک لقی لقیشی کم بات وانه یک مزاح لقی کد چند لقی کد خوی اگر برام اینکه خوب باشی خراب و یا به هر شتک و فیلم موبایل و یا هر شتک لذت و او کاتم میشه یک فایبر وای دانه یک سیگنال ورک بیت یک بابلین حالتی الکتریک ورک دیل کوی هم مو حواله کنه یعنی چون اسابون لیم لیر دانشین اما برنامه که بونمون یا سعی لپرو ملرزه به مشک که کاملا مهمه به ملرزه که جاری که نتونی بینو ایرا جاری ترسین لی بعد توانی ها یک سیگنال ورک بیت یعنی یا بون مارک بینی تو رأی که کسکه بابلی که اوه ماره هیچ نبود کس سیگنال که لمشک وای مشک وای کس سیگنال که لسر برش یک دانه بود یک دانه زور لگوره. بوی کسی که شوآن نخواهد، حالا من بیان امتحان می‌بینی شو أمور سعيكش داعي بس بعندش كان امتحانه.

0: ابيني الشبكه لبر ولا مهمه بيني على طول درشم درنشم ها اي هنا اي با ابيني مشك يك داني ورغت ولا خموشي تاو كدو شوك خيله ناك يعني لترسا ها يك داني زور مي اوك زور غور بي مشك طبيعه يعني ناتش سن سيجنال لك ورغري لك تا وهمش ايش لا سرك يك داني زور لا مهمه
1: باش هيك كيلو نخوشي باواني ك زور زور دياره زور زور زقه دوباره بيتو زور توشي منالانه بيتوشي مشكي منالانه بي چیه کم بابته زور زور او هو کار کشیم حذف کم پیبله
0: هو بکومی اشک مدو باش معنی باشه که خودی خوی کتوشه بشه باشه که آنها کل در و زبدی برکه یعنی بابلن اوی که خودی خوی بل حل دروز بونی مشک و دست پیکا بونون اگر خانه کن جوان رگ نمی ولی مشک توش گش کی درش خانه کن
1: بله
0: ابی نبش بدر من کنترل نمی یا خود بی کسک دوایش تی کی بکه یا خود لمانه توشی چیه من لمنال زور کشی کتوش التهابی سیکانه بن یا کرد بن یا رو توشی چیه من لحمن کاتا التهابی سحای پردی مشک که اما زریت زور بود مشک درسته که اگر خواه اگر کنترل نبی ای سر کوه بیه تمامی اما نزور که شیل من علی بتعبی من علی سعی کرد درسته بی دوای وش که جو تا اگر تا بابل نبی که چهار سری نکی دوای مشک توشی تلفون نبی دوای مرد نبی خانی مشک واد روز بود که صفاتی مرا فلگری لما کات دروز نبی تو هم کات و کوچگر نیا و کو خانه کانی ناو شریت نیا
1: دروز نبی تو هم
0: کات وی بینی و کو آها اشته که بکات اینو زرع کری و مشک نازم اگر و سری افشت آن هم وی هر
1: چندی مخ پیوندی بونیه
0: نه مخ پیوندی مخ نیم اصلا نه او کو در خبرت که کو خانی بلند بدایی خواته
1: بله
0: مکو بله ولی مشک اگر قرن با مشکی
1: که شتی و هر
0: نه و هم مستحیل است نه گاتا و یعنی دانی ها ولی داد کو نزدیک بیت ولی ورد کار کن بله ما ویک بو لبروی مشک صفات نه نه گاتا تو که مشک زور ویران بو ابینی کسی که دو هرپی وی داره هر ابینی کسی که شکل هر جای نقطه امنه تمامه چه نه بدون کسی شی آسایی
1: بله
0: اتر او میشه که چون راه نه لگل وضع که ابرو شوی بله من لمن علی ما مسمو کلامی به بو آن گشکی شکلش شکان لتاو دست بیه که او کوانی کل ناوکی حتی نخوشی تاگری جارو گریش به بخوی گشکو
1: باش بابتی کتر هی که خلق زور زور باسی که علی استا اویش نردنی شپولکانه بو کسی برام بر چون بنمونه موبایل شپول نره با موبایل کانی تری دورو بری اله میش کش او های با شوی برنه تو اگر لگل کسی که قصد نبه رو برو اگر لگل بوسی حاله من والی اله سیری چایوی که مزانم بتمای چیه بلام خواه اما چاونیه یا عازی میش که اینجا لروزان استیه که وم قصه طواوا راستا بو شوازه مشک شپول نری بو کسی برانبر
0: خو شپول شو نه مشک مخم علی جانی کی جوازه نمند به جانی کی بابلن اونیا بلن اورگانیک بابلن جواز تر لجستا بل باشکان یعنی لسا 20 خونی بو چه لایمن شونک او شپول انی که باسه ساتو جاری کس کبنه له خطول کس حزه کله غلادان شخصی کله غلاد هر خطو خوش او کو کو شپول ابینی لک سخ بلم کس کی جبینی اسایلات این یه رمشه که تنها وادان را که قوتی 20 واتی ابی، وکو کلوپی که بونم نه زد کیش بیه کار که ایشان پیک کرد وکار کرد این یه ره.
1: بله.
0: بالام چیزه که لچونه تی نر نکه. چون میشه بشه بشه که وکو بکو بسیم پیک هات وای. بالام امش تی ناو کی میشه؟ یعنی شده که چون لوکو چه تبابتی متفیزیک و روحانی کانو آن که دین به کجولا بشه کانه که. سعی من منو کوشکلی بیو نتوانی. بیش هم بونم نه بالام هنگ زیاد توانه بچاو بصیرت و یاشته کسی آودیو معدوا. لاو مش كاتوان ايش فيك تشغيل فيك انجا اتوان او شانه
1: بك
0: يعني سابون نجاري وهب كباس كرا ولا كونا كس جوي لشتي بو فلان كس لشوينه ولا وانا سباس كانوا بلان ما زانس راس اتوان اسكو زانس بو برسان زانس اتوان تشوينه بس ما دا اتوان من شرح ايش تشيك انه كان بلا لو تي برينا اتوان بشتا او جو يعني درجا كان اشتخان كريتر بيشوانك او لبي اوستي بون اشتي اسكو زانس لسر شتي بين راو باولن معمولا کرد. شته قبلن بسلمان دو بین لابد. ولی من کشته نسلمان لابد و یا اونیه که نبوده اوشتا. اشته بونی نه. ولی من بوی هه بیا و یشتا اپی نگشت بیا نتونه پیم کرد. دست درگاه کن. جال لبر و آمش افون که او سیگنالان هی و موجوده. ولی من به بابت که چه تبابتی کرد. چون اسایم ابینین. ولی من لزمانش علیم که بصیره بصیرت آودی بینی نه. که لونه بیستلاب فلان اون لب کس اکتشافی کرد و آوش شته بینی و یافزانه آوشتا از آن دسالی که چی رؤیات. مش خلق چونه به یا چون بیره کاته بوله لوسینا دیاره نسوتی سازور کساله باشه او نسینا او سانو سو اسد دیار کو تو علی استاج یا او کسه
1: بله
0: وا او تر اما چونه بصیرت کی وبیل تو کوله کوله کی زوره بوله مشکا وا مشک والن بوچی بو بو وایله هاتو که همور ده کار کان شتکان زانی او دی ویل دیار بو امسن ویل دیار بو اما با کسی که مو کو مشکل سد راهنان شی مادی به کار بینه یا ونه اما نه نتونه بکره
1: باش ان جهان دی جاریش الله مشک زورترین وزه زورترین طاقه جسته ابا هایی که کلی مشکم ولا من مشکم هلاك يعني همو جسم هلاك الين جسته هلاك بباشر وقل مشك
0: مشك شكو لسروه يعني هاي غروين لسري سر توب لسري سر اذا اشتا كان بخاره يعني عاده مروف كعقل وجيري وفكر وبيدي وبرياردان وبابلن هاف كل قلب برامبر ولا كل جان واش هذا مشك قبل سري سر وبي عاده كزور مندوب وبهنكات كشتك اونيا حتى ما ستريس في زور سري سر خانه كان بروب كان مارو بو بشكم لو باسكت كلا بدايه ثمانه وايلي تا کسکن میشکی افکیه توانه جست بهر هبه اوکاته ولی امکان میشک قوتی نما توانه اولی نما توشی پکانه و بینی کسکا پیویداره بب جهانی لیتک اچه اشتکانی لیتک اچه ابرو و کل جناب فرمون نکو جست سعی بون کسک لون اشکا حتما میشک بکاری نه ولی امکان کسکا که میشکی زور ورد کاره تی بکاری نه زودتر علاقه به اگر دی قدم بون منا کسک زور لقلای نوسینو لعنه بین مشکی ما هم مندو زوخه ولی که زو جست مشک قوت و تاقیتی و تایبتی خویه دصابی است خونشی بور ولد لع عالی شکل هر رج زور کن دائما به خونی تایبتی بور و دائما به اکسیژنی بور و دائما به بون من ل ابی لون زیاده لون کم تبروی کشته بو امسک نگرانه چون که من تقریبا ل 100 بیلیون ساینابس منه بلانی کم 100 بیلیون یعنی چی 100 بیلیون بس کنکشت منه
1: ماشاء الله
0: اساتو جناب بون سا ابيست ابيني لهماكت اجبستي لهماكت اقل لولاشا اقاش لا بيليش لشوني كشهر
1: والله ما شاء الله كنترول يعني ساكن
0: يعني اول لبر ولا همك هذا جاي كوردينيشن جوان هي خانه كان مشكيش بكواني هاركاي ككن ام لقى الاوا هيش ببيوتي قلبه بو دائما قاعده بوزيتيف قاعده سلمانك بحقيقه خدي جوانا فرق هي القاعده نيجاتيف اساتو بون اقل كسكتو شي نخوشي بين نخوشي دائما پانلا دی حقیقت کدر خاکت تو میشه بود شوی سعی می‌کنم تا از آنی بونم نل میشه که یعنی هم آوهم خانه آوهم سیگنال لیکاتاید بینی همون رشته بیستنه بینی نه حس کدنه همون روش همون لیکاته ببی اولی هیچ خاله ولی اگه خاله لدروز بود یعنی کسی که پیوی داره بیه علیه قاعده اساسی که مربوط به همی واد روز بود ولی
1: وای باش اینجا اگه کیتلا هوکارکانی است که جاری که تزیاتر میشک مشغول کاتو میشک زور مشغول پی بکار نری موبایل و کسانشی که به برداومی شاشان لبردم ای و بیانی تا ایوار کامپیوتریان لبرد سعی او کار دکن آوان کاریگریان آوان خرابتر لکسی که آسایتر یا خود آوان چونه
0: آوانش که بکاریم منو کتوم ها جاری که بونم من اما بونم هر کتاب خوان نوا هر کتاب خوان که سودیه بوم رو هر کتابی بیا خود با هر بابته بی جاری کاتی خود که خوانم مندو جرم تانیا بونم منا که خوانی تو ببینید وای او انسان شیله مندو بی دقت به لسان و کتاب که خیلی اکبر آها میشه اثر استعابو یعنی ورد کاری کانت تیگاوت لای تحلیلی که بله ببینی سری که اگر چه موبایل بشه هر هوکاریش که بیه ببینی تا چهاری شو تو این سری که ببینی خیلیش لبره باشه در روناکی شو چهاری ایش که ببر دامی که وقتی ما شته خیلی وای کنال تو بخیت و سرحت کی بله ملکتی با ولش علم ولش معرفت عبین خویلی که بزو مشک زوهی لکه بیه زور زو مندو آبید بله کاتی که تو ندهش هر لسری روشی مشک خوی اخوات وانه او قوتونی نامیند یعنی بونم نب زیانی که وای پی اگز یعنی که راست خونه اسونه بلا مولا من اس برینار به پنجه کم برینار به تر یک ستی ماریکم به بردوامی لسخو تمنه کان ابینی تمنه کو کو جستا تمنه کی چل ساله بلا مشکل معنی 60 ساله به یعنی سره کی به زو پیره به مخ بتای بتی باسه یعنی قدیمش کی شینه بزو کو مخ یعنی لقا مخ اساسه بولشان اپوکیت و ولما کی بجو کی بده قبارکی قبل مشکل من زجر بر خوشحال اینا بزرگ پیش بود تو من لبی موری لذاکیره لبی لورکان لحظ کوت کان همونی به من شو.
1: بله او به من تو امپرسیار بکم نزنم تاچن راست و ترا ولام که زستانان لمال و سروپی آماده کرد که کم مخ کیف خو بویش کی باش؟
0: نه ولی اوشته بویش نه ولی مخ عتن اونی بلا خوانی خوی راست خوب اوش نبسته. اول اشته ماده گلینجی تا اولین بو اجنه کاش.
1: ای بله من هر براسی جوایه که یک قاتیشی ولی ولی هر به من شو.
0: اشتغال سودی خویه مادی خویه بو هم مشتبه بله من راست خو اونی تو بلن خود آرام او. لما سمت اگه شونه علی بو چند ها کاله کی بسری آخوار نه چند هاشتی بسری. ات بشه چی پیشی اگر من اش بو اوش نه. چون اما کاتی کشته دخوین اما وای دانه لمرو با همو خود کاری که آمریکا لناویه همو اتوماتیکه. آن جناب دزاین سر پرداخت او اما ای خوی نوانه او که بدست من خواهم اگه داریم بس لزمان که تو اودیو که تو نوجستوه همو فیزیایی و کیمیایی و هچی که لیکه رویات یه بهش اگه مال هجده تنانت اروا بگو چیله و تنانت پاکه کرده و صدیمه که اهنده تو ناو اچه تو با میشه ریکه کرده وانه یعنی و ها دروز بوا بو امش وای بو ایمه مشغول نبید جسم بمو
1: بس دکتور لوانه یه کاریگری باشی ها بوا یک بنمون اگر مخ خوار
0: HDL چه کاروانی که بو خانه دروز بونو میشه زور باشه نه گوزش بو خانه دروز بونو HDL های دنسیتی لایپ پروتئین که باشتره بو میشه که هان لخوارن خانید که بابلن بو چون اومگا او چودی که رو امانه زور باشه
1: جزء اصلا که او جزء سناکه های عائله که بده
0: راست راست راست
1: هر بجی دست جهان دک بسیاری زانستیم هيا پمبل گشکا هوکارا کی چیه
0: گشکا هوکاری زور داره یعنی گشکا هوکار کانی لو دست به کل زگما کیوانه که بوده گنجنی طلبه وی خانه چه شوا دست به اکا تا او کاتی که گری یعنی نتیجه گری گشکا نتیجه تا گسد که اسای به گشکی بود روز نابه ماشا یعنی که علم که قابل پکاته ول کار بعد مشکل له هوکار که یالشته که کروی نابه بلام تو خانه یک بانو کسی توشی جنگ دابه ابینی جلتا که تا او چاک با توانه باشتر بوا ابینی دوائی دو سال ابی حبی گشکا جاری توشی گشکی کلا بروی لو خانه و کاربای که این نیره بغلط
1: باش اگر کسی لتمنه که منالا و گشکی نبو به هیچ حالتی که نبو به اگری هی لگوری یای بوی توش ببین
0: ابی هو کارکی بدن جاری و هی بلا جاری گری دروز بوا گری کلا شونه که دروز بوا لتمنه که دروز بوا ابی گری لا بری یا خود توشی رقمونی temporal lobe بيوت مثل temporal sclerosis بيوت او حاله كشكش زور درسته كشكش كجاري وزوره كنترول ناكري كشكش به من شو جوري زوره شكل وانا لب شوكتين كشكو كجولي في مسود كده تا اوكاتي كسك به هوشكه كبه هوشي كاو كيوت ناو چاوديني ورده وانا همي هو يعني بي سبب كي ياخد هو كار كي بده ده تو بي او چار سري بوب كده يعني تنان دي حالتك مان بيوت فيجن نيرف ستيميليشن اما بدرمان چار سري كده اگر بدرمان نه بو يا جاري به چار درمانش كنترول نابي جاري اما فيجن نيرف بيوت كار باي كل لا او عملياتك بو كده ك لدمان رقم 8 دانه او كو باتري كده دانه اما تازه ترین یعنی که بونو منا او گشکی او کاربای لوانی لسا پنجا کسی که پیوسی بس به درمانه بیه کنترول بکره اما اگر بیتو گریه نبه و کاری که نبه یا الوسکانی خویر نبه یا خود تو کسی که چون بله خانی مشکی به جوانی دروز نبو بیه خود که لوانه ایچه که لوانه اسم حالت منه پیوتره پولی مایکرو جایره پیوتره شایزن سفالی امان نام انگلیزی با کرده که نازم ناو کیشه امان حالت انکل نمنا لو درسه بکشکه که یا کسی که توشی سحایا بوا ماشی که بجه هشتو لی مشکه یک خانه تیک چوا ابی دهوی کشکه ابی کسی که با بردوامی در مالک بخوا اگر با کنترول نبو با عملیاتانه با نشتگره نه
1: زور خفت و قلقی و بیرکرنه و زوریش کاریگری هی با دروز بوین اگر ی حالتی گشکا
0: او گشکا او خودی خو بتنیانا ابشتی کی لگلا به یعنی بون من هو کارج کی لگلا به لگی اندین کاله با کاله اندین سیگنال کانه لو ابشتی کبه وایله کد انا خو به طاقت به کسکه توشی خاموش ابه توشی بابلن کس حزنا کس ولن بلم توشی گشکی به او گشکی دیار به او بو شوی راسه
1: چنی که چاره سری ام نخوشی با کار بایو پاتری کاکری
0: اکری چن سالانی را بردو و بالاخره بالاکری تو تنانه دو بکتومیش اکری زوره رگکان بلم رگکان همو قرسن با اسانی کنترل نمیان بونو کس گریگل شوی ندرو سبله تنشتفلی یا خو لیراش یا شرکت او تش اولایت وانی بو لابری بوی کشکی هیچ نبی بلانی که موانی اگر کنترولش نبود به درمان کنترول به
1: دکتر کم نشترگریه که نخوشکه اگر لخویتی به هوش یعنی نزنم او لعنه زنستی که چونه و بیستوش معنی که توش خوشت او نشترگری و انجام و قصد لگل نخوشکه کرده و ایشی شد با
0: کرده او نشترگریات که اکرید لو شونانه که شونی قصد کردنه
1: سکردنا
0: و نقصی مروف لیره که لیره و دست بیکر لیچه بی مروف که دست بیکر لیمش که تنشتا پلی پیوتره تا پیشا و پیشا پل لیوه شوینی قصه کنه گریه اگر لیوه دروز به این به معنی گریه که لا ببین لهمان کاتیشا شوینی قصه کش زرر پیانه یعنی یعنی دو لای برین لهمان کاتیشا زرر نه چون هنه گریه لنا مشکو دروسه به لو کاتانه به جنب بابل نیرو مونیتری نی پیوت او ایکس سرجری پیوت که سکرج لو لاتان لو انا بین دی بیتل بیدو جارو گیتار لی لا سر شو نجل امش قسی لی پرسین بون مثلا هم انا نون شرکتی که اکرید لی را الحمد لله او که سگری کلا بینو که سکرج لدوای لقسنا کرے یاخد بو همان کاته بو جولش کسک بونو نه گری کلا شونی پلکان را سر او خواره و دستکان گری کلا شونه تو لایبری تو دو او کسکل خبری بتو بتوان برو نقیمه لقاشی بخینو دسی بخینو با اوچه گری ما لا بردو من دیگه چون بوی کوالیتی جیان تیک نشه لذت کسی که اینجا دوای چهار سرکانی بکنه لبرو آو نشترگری اکریت و با تیمی که کریت تیمی بابلین بنج بهوش کاری تیمی که نیروفیسیولوژی و باشه که اما نشترگری اساسی که خودی خوی لمانه پسیار که پیش کنم میش خودی خوی مخ آزاریتیانیه بوی متوانیش که
1: آزاریتیانیه
0: لپرده میش کل بابلین پرده ول اسکا که ولوانی که اگه تمیشک لگال خوان بر خوان لکانه لدوری شونی آزاره بوی مخش خوی گروایی دست که سمت سر دانه اونو برزه که نبینه سرمان آزاری نه آزاری سریش پیوندی بدروی میش که خودی خوی لپرده میش کن لبرو بوی متوانی نشتری که نو اذن زاید اینجا اگر نه نمان توانی بله
1: وای باش دست خواهد شد تو سپاس دکم اما که مکوتا پرسیارم پیم بله که اوشتانی که سیر اکریت روزانه برمونه فیلمی ترسنا که فیلم نابجه کانه کهولا همو او بابتانی ترکه اکری اما چون کاریگری خرابیان هیل سر مشک
0: بله اما خود زن اما عادا لمان لروی بین را و بله چاو دست پیدا کرد با نمونه آوانی تو کفلم با کوانشی که لروی دم آوانی خوردن و کو الکحول کانه
1: باشه
0: کحول خوی به مثال آوان بکردی کحول خوی توکسینه جهره یعنی چون و کو جهره وی راست خو کاری داری درست که اما لمش که خوی کرد کنن وای درست کرد و که باریر مانی هم مشت نگات میشک ویس پیار از راو بی پیوته بلاد برین باریر یعنی آن تو درمانی که خوی سرگات میش نگات اگر واب وسا جستا بینی تو خاری خراب خو تو لغ جناب تن کس که ناس کی تک چه ارشیت بس بینی مش خر کو خویت کس که گور نورمال هم شته مش دایم پاریز راو خو گور کوشته کی جواز ده نه ول بروی او صفات هم گری صفات کنه بلان که کحول خو کس که ای خو به برتمانی چه به ماده کان که بو گین رکان نه مش که همو نه او بو بین یکم شت کس که مدمن به بینی لبی شنو بود رسبه اگر دی قد بن تو شی بو کانو مش که یعنی کس بینی و سیحو صالب و سید مش ممکن ولا هش صاله که حلوكو أشياءك ما بوكر بياسة مثلاً لكن بقول لك أنا بشوف بتو عليه هم خرافته خوي أخواته أنا بو لبري وزير هزوه صرفك وجهري كذي لخانة كان كم مردن بسكت بدر أنا كم مردن بو يبني دائماً لبيرة وركانة هر خوي خودي خوي واي كم شرف أخوا كذا كبون من إن كبيرة وريتي كذا هر كم شد بيرة وركان الناس ما تعامل قد وركان يبني جاري وكذا كأجاته كبين راو بسراوة بتوي خلك كل شيء ها نبي تاني جال السيارة خوي كشاف كذا جاوتا أجاته خشتي زور كذا ونخرب بو لبري خوش خي أبا او شونه با او مدن همو ابا کس که به کس شکا دلش به برنامه که ادمانی لسر بو به دهوی مرد نمیشه بو یوانی که بین دائما نخوشی لمیش که دائما شش شان هه لپچو کو تا گورا بو بو زیانی هه و ضرری کی زوری هه بو او حادثه ابره او ماده و درست کرا بو یبینی کس که یکم که خوش ده او دو میان که بس لبینین و ببینین عادتا انتر لفوتونو کان او کیت بو نمونه چه به بونو سر فیلم نشیا و کانیا خود آوانی که باعث کرده و یا خود آوانه چه به لروچا آوانه لوس سیگنالانه اگر که دوپامین ارجه دوپامینی که زور ارجه که وایل میشه که ل حالتی که چون پیوتر ایفوریا که بگو چون اگر ل خوشی که توابه کاتی که گاتا واقع بین بید میشه دغدغه کاتو ابی او لیفلاب کاتو سری خوی بوی بینی دائما بین او کسانه ادمانه بلند سری و کشون تیسر لسات لیاکه میشه دغدغه کاتو تو لونه بل بوشی دغدغه کاتو خودتو مسیر کردنی که او جالک سری شکی خرابی کرد وو ات تا نه میشه ام دغدغه کاتو بعنی و دو بعنی و سر روز دو روز باسته ابتدا تو سری کات چون بی انجا لگل اویا چک میشه که لبینی نوای و آشی ابریت و دوپامی ابی بگات او لیفلا ابر دوایل کاریگر لالا جسته درکی ولی کاریگر جاری که اتاش چی زور خرابه که کسی که دوباره برای آمریکا سوپ کاری که بیسره و کاله فرانک خوان دل جام دست ک دست دست دیجی کلو سر فرانک ها لبروی سری آن شتی کرد دوا تنها سری منال ها دست ها دکل منال کوتونه تسر بو لبروی میش ای بی اولی ولاب گاتو شونی خوی وکو این بیه اگر نیبی نه چاره بی خوی بشه اوشت خاطر بو لبرو بوی خرابه لبرو که توش بوی کسی که هم جستیدن هم کمالاتیان هم اوش که بابلین مشکه دست خواب بکنه و دائما تو بیلی ولکه برز بی دائما بی او حالتی که ارجل مشکه بوی او خوشی درست که ببرز بی واقع جیان اگر بشتی خیال آبی کدوای سر کل حقیقت وانیه توش احباط بی بوی بین دکمه مال دولت که اونوانه دائما ها کسی که جوازن دائما بیکنوی که جواز اگر هبی جانه بیجار زور نجد بینا کنوانه چه جایی بو خراب ترسناکش با هماشه کسی که ترسناک داره چه کسی که بیکه دائما ترسه یعنی لوانه بلا شونی که پچوکی شایبه ها ترسو فو بیه بود روسه به آها یعنی کسی که بولا بروی اگر اوشتر بیده که تو علی امال اگر واقعه وانیه بوی بینی کسی که تنانه لوانه که توش سی خراب کن توش خیزان داریش همیتی کسی او تصورش تیش که اکا اوش تواني واقعيش واقعي حق خوانيه او واقع تبو ده بي او خالق قاتو ناقه تبي لك منال خزان جابس ومنال جابته اي بزانه بكليك اوش راس انيا ام ايدت كراو بوتو كراو بكسخه تيب ترى شده سر ام بابته مشكش هم خو هنا اكتب بي اون بون اي شكات دوای او برای پکانویشی باش آروا و لذواهای لی درک کرد. هم لجسته ولی
1: دست خوش دکتر زور زور سپاس تا کم سپاس برم کردن و کانه زور خوش حالم کم رو لگل من آماده بودی زور زور سپاس تا کم انجام لیره بردی واجی میان کانه می حس کم توش ناو واجی خودم با
0: تو بیار سپاس تا کم سپاس تا کم از فلو می داد عزت تمام سپاس تا
1: کم باشی می دونم حالی نکسلام الله آواش مادی که کان من لی
0: شنی از صور
1: الله عبادلی خو حس کم من با بینوس
0: باش
1: او دو دکتر دو بردی ترمان ها بوا
0: بله
1: و عجوی میوانه کن
0: بینیم والا اوان
1: بینیم تو آنیا اماش اشتالله دو ماه یکی تر پر رابطه
0: اشتالله اما لسه رو بیتر مواجه بارش ده امرو چنی من بیت امرو بیسته بانیا
1: بله
0: بیستی پین نو هزار و شش یک چی جنوسم
1: فرمو
0: پاشا
1: دست خوش
0: هر شک اوانه سوشتی
1: مشک جهانی کی
0: آلوز انجانه
1: پاشا دست خوش فرمو دکتور انجاولا اشمه او به بیت ایرو بولم عفو اما ببینی رکانم بولم که دکتور بهیس امرو بدست دیاری و هات ولی من گله کی زور زور جوان و شیرینی کی زور تایبتی بو هن آبین دست چایو خوش بیو زور زور سپاس کن زور خوش حال بوم دکتر
0: سپاس بو هات نه
1: زور بخیر بیت
0: فرم دکتر
1: یان یا خواب بخیر بیت بله خوش ایستان زور سپاس با برز دکتر بهس محمد صالح محمود کلم بشه پروگرام نقل من دا آماده بو بهی و این ک سودی ها و به بولاتان و چند گور دگرمو دواتر بردام دوام نقل تان فرم دوباره سلام تان لب خوشحالیستان بر دوامی لگل تانه لبرگی دومی امری پروگرام باز ل یکی گلو جگان ذکین که بر دوام کارو چالاکیان ها و بوگنجان بومنالان و کاری باش و پروژه باشیان ها امرو خاتون اگر لمن آماده که او خاتون وای نو عبدالله کابارزیان برابری برنامه گنجانه لرخراوی مندال پارزی کردوسان و دزنی که رخراوی مندال پارزی کردوسان همیشه و بردوامی لحولده با باشتر کردنی و چهار سر کردنی و گرفتانی که مندالان هیانه با بردوامی خلو راهنان دکنوانه و کاری همیشه یانه و لیرو دست خوشیان لیکن و همیشه و بردوامیش هاو کاری که باشی پروگرام لبروی هرکاتی بانگشتیان دکین آمادیان هی ولا پروگرام لگل من ده آمدن انجا امرو پی من باش بو لسر کارو چالاکی کان یان بو امسال بو ایتر ورده ورده نزی کبین ولا پشوی هاوین و قناغ سر تایی کان پول یک و دو سه پی ما بایتر تاوبون ل خویندن گو اختاب خانه کان بزنین که پلان و کارو پروژو چالاکی کانی امسال یان چی او بنیازی چین خاتونوا بانگشتی سر ستیجی میوانی خاکی دکم فرمونو آخان زور بخیر بیسر چاو بخیر بینو آخان تندروسی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر بی سر و سر چاو طبعا والا امیش تیک بولم اما جبه جکاری پروگرامه که من خاتون یکا خاتون سیما زور زور لخوشکی یکتن و دواتر حزکم رسمی که شکریم بگو حزکم دوانه بین یا خواه بخیر بینو آخان فرمو نو آخان چونی
2: باشم
1: تندروسی چونه
2: تو چونی تندروسی چونه باشی
1: الحمدلله والا باشین
2: لخواب
1: زیابه
2: هر باش بیت
1: یکم جارتی بو خاک
2: بله
1: چونه منال پاریز بیتو یکم جار بی بو خاک نه بی
2: حسکم برکو تمان نو بی
1: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو
2: سپاس تکم
1: انجا نو آخان وک هند یک لادست بیتو کم آماجم پیکر کاری همیشه و بنچینه مدال پاریزی کردوسانه کاری باش، کاری جوان و خدمتی بردامی پیم بلین که لعصای سرقالی چین کارو چالاکی کن تن چیه بس یا مشغولن؟
2: اما لرخلی منال پاریزی کردستان چهار برنامه سرکی من هیا برنامه پرستنی منال من هیا که کارکن لهمو بابتی که هوشیاری بو بابتی منال بو منال بابت تندو تیجیه کنه به هوشیاری لگل برای بردنی کیس من هیا دواتر برنامه تندرستی من هیا برنامه تندرستی اما جی سرکی برنامه که بریتیه لدابین کردنی کمالک خزمت گزاری تندرستی با منالا کن لهر وها دابین کردنی هاوکاری با نخوشخان حکومی کن و هر وها هر پال پشتی که تر کلباری تندرستی با منالان پیویز به لهمان که تا برنامه پرورده من هی که کارکاد لسروی چون بتوانین پرورده باشتر بکین لولاتا کمانا هو بتوانين كمالك هلي باش بمنا الله كان دابين كين أما الرجال شيء وكان الرجال مكازي وكان معه كازي وكان بريتين لا شوينيك ياخد ناوتشيك كتيا أم منا الله نرتا لتمني بابلين بين صالي وتاكو شارد صالي أتوانن أو توان الثاني خوين كهيان للميوزيكا لهنرا لوينك يشانا لبابا تكان يزمانا خل ببين لم شوينا أنا ولا بالي ورزشة دواتر أو برنامج كمنتيا أم كبرنامج شبداني توانا يجنجانا همله برنامه گنجان چیکین د 84 سالی بو 35 سالی لای امه کاری لسرکین که ولو کوله برنامه گنجان کاری سرکی برنامه گنجان بریتیل دابین کردنی کوملک چالاکی کتیایا و هر وها دابین کردنی جینگی کی آرام که گنجان بتوانن بشوازی کی باش او توانستانی خو یان هه پری پبن بابلین گنجک مان هه گنج توانه کی هه لبواری شو کاری کاتی کی یک لسندرکان گنجانی امه توانستکی باش ترکه ام هلی باش تری بو دابینکین کوملک خلیجی او سر ابینه آمان جی سرکی برنامه گنجان بریتی لوی چون بتوانین توانستی گنجکان پر پی بین کمال گنجک درست کن که ببنه کارمندی که کارا ببنه کسی که کارا و تاکی که کارا لناو کمال که خواهنه و بگمان بتوانند سود با کمال که خوشم کن لکاتی کار کردنیانا
1: زور باشه انجا پیم بله با امسال که پشوی که دریج ما انشالله لپیشه و بخوشی همولای و انشالله پلانکان چیه لیسه و پلانک تندانه و بنیازن چی بکن؟
2: اما شر سنتری چالاکی گنجان من هیا شر سنترکانی چالاکی گنجان یکمیان لسلیمانیه که اصال جر نوجن کرنوه هیا لدربنی خان، لکلار، لکویا، لخانقین، لشورش لهمو امان سنتری چالاکی گنجان من هیا امان کامل شوی نکن که گنج توانه بچه بوی اما لحیوینه خولی بردوام و جور و جور من هیا خولکان من خولی چی آبینی توانه خولی هنری من هیا که شیوکاری و میوزیک و کاملک بابتی ترک دیتا خولی کمپیوتر من هیا خولی زمانکان من هیا و گرینگترین بابتیش خولی پیشه من هیا خولی پیشه او خولان اگریتوانه که گنجک اتوانه دوریک ببینه بابنی خولی که درومان من هیا خولی که سرتاشین من هیا که همو ام خزمت گزاریانه بشه آزی که ببرم بر دابین کراون بو همو گنجکان تا بتوانه که بخوشحالی آنه اصلا کمال گنجی زور زور من هیا همویان دوکانی خوانیان داناوا کاری خوانیان داناوا بخوی او خولانه که لنو سنترکانی ایمه بینی بنا و بگو من بدر لم خولانشی که همانه ایمه بردوام چالاکی جورا و جور من هیا سیمیناری هوشیاری من هیا ورکشوپی هوشیاری من هیا و که باسم کرد هموی بو آمانجی که بتوانین کامل گنجی که کارا درست کن کامل گنجی که چالاک درست کن لکامل گه خواهنه به همان شوه لبرنامه که اینتر بومنه لبرنامه پرورده خولی هاوینه هن هیا که اوان بودم زیادت بابلین لتمنی خوار چوارد سالی و کاریان لگلاکن خولی هاوینه هن هیا بو زمانکان بو کمپیتر بو خولی جورا و جور که منالکان یوش بتوانن او توانسته که خویان هیانه درستی بکن بوی اتوانین بکوی گشتی بولین منال پاریز لسران سری برنامه کانیا لتمنی صفر سالو هنه کات بابلین لکاتی دوگیانی شوان اما کار لسر منالا کانا کین تاوکو ابنه گنجی که تمن سیو کن سال و بطاوتی باور من بوی اما هنه کات او پرسیاره من دایمه لی اکره بو ایو ایش لسر گنجا کن خوب امنی وار اخرای منال پاریزن ام گنجانه پیشتر منال بون دوینه منالک بون و بیانیش ابنه دایکو باکشی منالکی تر بوی گرنگا اما ام چین و توجه گرینگر و نکن و نه اینکه بومن ایشیان لسر نکنی ولی تمنی چهارده سالی آبستی بوی اما ایش لسر گنجانی جکن میشه از
1: زور باشه انجا باسی سنتری گنجان مان کرد
2: بله
1: حذف کم تو زه حق بین بوانج لبری که آنی یک بون لو جگانی که زور ترین و به بردامی خدمتی زور زوریان کرد و کردوتانی من کاملا منالی زور لجور دستی آوانا گوره و اسم ماشالله باو کنو دای کنو بلا من لعصد ها پیمو به دو سالک ابه لجور نو جن کرنو و کار نکن لینکی که بردام تان هی لگل آوانا بزنین پلانکانی آوان چونه دست پیه کرده و
2: بله شش سنتری گنجانه که همویان بابلین لجور کار کردنی برنامه گشه بدانی توانه گنجانن سنتری گنجانی سلمانی اما بردوام لو حولی اوان که باشترین خدمت پیش کشکین و بوی بردوام باشترین خدمت پیش کشکین و چینی گنجیش چینی که بردوام لگوران کاریه که واتا بیمان بیه بردوام حول بین بزنین گنج استا چی پیویستا گنج من چون اتوانم استا خدمتی کم چه چالاکی یک باشترین چالاکی با گنجکن و حول بین لری اوانه وانه کاریم ببکین امش آمان جی سرکی نوشن کردنوی سنتری گنجانی سلیمانی بو کاته که هست من کرد ام بینای لوانه ایتر نتوانید که بو نمونه او کارو چالاکیانی تیاب کنید که ایسا گنج پیویستیتی بوید ویست من نوشنی بکنید تا اگو شوازه که مدرنی بینید و بخوش حالی آنه لچن مانگی دهات و دوباره سنتری گنجانه کرید آنه سنتری گنجانی سلیمانی و دستکاته و بکار کردنی خوی و دستکاته و بوی که دوباره او خزمتی که پشتریش پشکشی کردوا ایستاش پشکشی بکنه با گنجانی دی کردن او شارکه
1: راسته اولا همیشه او تریتو و بینی وشمانه خلقی که زور به برانبر مستفید بولی و است خوان کاری خویتی خوتنی دلکی کی باشه خیاتی کی زور باشه کاملش تیش بگم انجا نواخان حزا کم هنده که تر باز لمندال پارزی کردوسان که جگل بابتکان تان با مندالان اواندی اگامان لیو دیقتی کارکان تان لانتان دروسی کشتان فراموش نکردو و کمالک چار سری باشتان با مندالان نکردو که گرفتی که تان دروسیان هی نخوشی که دریش خیلیان هی بناردنیان بی با دروی گلال حزا کم پیم بولی که سپورتیم کارانا که و چند کاری لیو شوازه کراوا
2: باش اما برنامه که تایبت من هی برنامه که نای برنامه تان دروستیم لم برنامه آمان چی سرکیم برنامه بتوانید باز لهر گرفتی بکین که بابلین توشی مناله بتوانید لیره چند چالکی که جور و جور من هی چالکی من هی بوم نوکو باسم کرد پالپشتی کردنی خسخان حکومی کن و نخوشخان حکومی کن به دابین کردنی پیداویستی به دابین کردنی لحنک شوی نکن دابین کردنی ستاو بو بشکن تاکو بتوانید اگر بونم نبابلین توانستی خسخان یک پیوستی بوی که هاوکاری بکرد اما هاوکاری من کردوا لو شوینانه لهمان کاتی اما کاملک چالکی جور و جور من هی بوم نچالکی من هی که خود باست کرد و آماده بیا منال آنلاین بوده روی ولاد که کاته که هست که این گرفتی که درونی آن هست و کم نال پارزی شهر و ها چندین جرب و نسایم یکی سومرلند مانه که ام یکی چیا ام یکی یکم یکی درست کرده و با چهار سکلی نخوش یکانی که اما خوان نوازان است که کلفتی پیالن بالام بونمونه لیو کروشکی پیالن که تا نالکان قلیشانی کی لیویان هست خوش حالی و چندین منال نشتگریان بکره و سالانه اما نه هموی کمالا پروسه کن که بیبرن بر منال پارز دابینی که و چندین نخوشی تریش که سرنجه که زیادریان لسره هموی به امنجی اوی بوی بتوانیم دستی که هاوکاری بین با او کسانی که لوانه هاوکاری هم پینگرد لکمالا شوینه که ترم
1: اکید باشه انجا کمال خانه من هی لشهری سلمانی خانی ساوان هیا خانی نوجوانان هیا کمال کیتر هیا لگل آوانا کارکانتان چون بله. سنوری کارکانتان آوان دگره تو؟
2: بله بگو من لبرنامه پرستی منال همو امشتانی که بمنام خانانی که بحث کرد همو یا چالاکیان هیا لگل یعنا برنامه هر رخلی منال پاریزی کردستان برنامه که بریتلو که کار لگل همو لعنی که هکا که ازانین اتوانی کاری لگل اکنین بلان بگو من لبرنامه پرستی منالا لسنوری حالتی برای و بردنی کیسکان و برای و بردنی حالت کانه که بمنام ازانین لعنی کمالا منالک معنی به حالتی جواز یعنی به لگل الله من کاتیشا لسنوری کارکانی تروکو خوشیاری تندو تیجی به همو امانه من پاریز لگل خانه کانی شکر کرد
1: زور باشه دستان خوش به اولشتان ساغ به چهار دارو بری شهر سلیمانی لناوچکانی تر
2: بله.
1: لانه کمال رخ رو هبه با کاری خیرخوازی با
2: بله.
1: منال با گنجان پمبل سنوری چالاکی کان تان دوروبر گریتا و یان با تنها نو شهر سلیمانیه
2: باشه ایم اوکو رخ راو کم نال بارزی کردستان اوفیس مال چند شوینه که اوفیس مال کیوه تا پان بگمان اوفیسی سرکی من لشهر سلیمانیه لحولیر اوفیس من هی لدهوگ لکرکوگ لبغداد اوفیس من هی لغلا همان کاتا لقامیشریش لسوریا اوفیس من هی بلام امان اوفیس کان من لهمان کاتا لزوربی نو چکانی تر بونمونه ایم لا قلاتزی اوفیس من هی لخانقین سنتری گنجان من هی لکلار لشور رجوت له مونا او تجاوز کانا ایما بابلین اوفیسو ناو چمانه بلام له مان کاتیش هنه کات لوانه ل شوینه کایما اوفیس مان نبه بلام ایما نه مانی لو شوینه نش تعب برین ونه مونه هنه کات ایما چی مان هتی می گروک مان هه ام تی می گروک کارکی چی بونه مونه اچي بو ناو چی سوران کارګه کا اچي بو ناو چی بون رانی کارګه کا کا بونه مونه ایما لوانه خو مان لوی بنا یک مان نبه بابلین یخود شوینه یک مان نبه ام تی ما گروک اچن چالاکی دابینه کنو بخوش حالی وانه بونه ایما سالی رابطه ل سالی 2025 9689 بنزیکی گنج سودمند بود ل پروژه گشه پدانی تو آنکانی گنجان اما نش هموی کوکراوی کمالک چالاکی و پروژه جوازه لگل تیمی گروکی شا کل ناوچکانی تریکا بلا مکو رخ رایم نال پاریز لهمو ام ناوچانه کارکا و بردوامی شاولایا که بابلین مچکو هر دروش مکش من اوی که ببی جوازی و ببی جاکاری کارکی نجوازی نتوی نجوازی هیچ تکی تر بوی بگم لهمو ام ناوچانه کارکن
1: راسته بنمونه خوی از این که کارکان که ابین ری تو و چند سالی که زور زوریش بردوامن بلام ایو هیچ خلیک یاد خود هیچ بابتی که ایکن هیچ برپارگ لیه هیچ کسی گور نگیرد؟
2: اما نه زور بی چالاکی کن من لبون لسان ترکانی گنجان هر خلیک همانه ببرم برم گنجا که بونمون اتوانه بید نوی خوی بنوسته تو پیوندی پیوکری تو باش داری خلیک
1: بردوام خلی جاوز جاوز تان هی ام خلانه هی جا حج جکم پیم بلی که او خلانی که زور زور و همیشه بردسته چی بچیه؟
2: باشه اما لهم سنت رکان طبعا به جیواز بوم نه خون به همو سنت رکان چند بشه کی بردام من هی اما نه ناوکیتی بشه بردام مکان من چیه ورزشه هنريه الشيوكاري واته ميوزيكا لقل بشي كمبيوتر اما انا بشكن اتر بابلين بدريجاي صالك كراون وما مصيبر دوامي تي هيك نجاك حركاتك كبيره يدخل يجاوز جواز بينه باشا لقل الشيء ما خلي تر معني كبيرين خول ورزيه كان ياخد خول كرت خان كان وان ما يتر همو خول كان يتر اجريتو كلواني ماوي مانجك ماوي دو مانج بما وكي هني كاد وركشوب معني هيك روج دو روجا همو ام خولانه ببردوامي اكريتو معني وتتهر مانجو خولي كي جواز معني هي او كي ابيني وك غنجان خواسيان زور زور على سر خولك ان كما شتيكي زور زور باشا اما شو عملي كهني كات خولي زياتر بكينه واني خولي جورا جورتر بكينه ولا بروي ازانين بيويستي غنجكا اوي ازانين بيويستي غنجكا اوي كبوي بتواني هلي كاركي دسكو بلام بردوام اما خولي جواز معني هي چالكي جواز معني هي كغنجان اتوان اسباد لك
1: زور باشا انجا اون معنا ما نزبينا ولا رجي جهاني منالان يا كيشاش مصالح چالكي باشو و جورا و جور تانه بوم سال آماده کاری تان کردوا
2: بوم سالش آماده کاری من کردوا بس لمودوا رایگینین که چالکی کشتیا بلام چالکی که زور خوش من بس کردوا دو دارم و کتش دو تر بتوانین هر راشی بگینین و لخاک بوی بتوانین منالی زیادرش بتوانین برداری چالکی که
1: که بلام
2: بکمان چالکی من هی با راشی جیانی
1: انشاءالله چاور رایگین و خو منو منالا کن منی وانی خاتو بیان
2: بگمان ابید اکید
1: انشاءالله نو خان سپاس تکم خوش حال بوم که امرو لگل من آماده بو انشاءالله هر سر کوتو بردوام بین همیشه با کار جوانه کن تانه تان ناسینه و جا من لیر بردی واجوی میوانه کنه می حزه کم تو جواجوی کم بابا جبیل
2: بزرس خود هم ناشترین ایتر کشه تان نیه
1: کشه من نیه فرمو
2: دست خود بزر سپاس
1: دست خوش
2: گنج نوزی ده هاتو
1: دست خوش هر بجی هر وای
2: زور زور سپاس
1: تکم فرمو بیسه اولای من نوخان سپاس تکم پیکو کتایی با پروگرام هنین باش نیه
2: زور باش عجبینیه
1: بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با امیوانا کنم که همیشه آمده یعنی لپروگرام دلخوشم دلخوش مکن زور که بو توانای و بو طاقه و بو وز زوری که هیانه لپروگرام لگل من ده آمده بون سپاس و دست خوشی زورم با هاو کارانم همیشه آبیا گمان آوانیش من دوبن کتی خوش با همو لیکو خواتم لگل دست خوش موخن
3: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دمیستن 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو و لا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام. لبروی خوشگذرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منیم. کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوه گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری نو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکه تواو خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

لومی من مکن ایو آوانی لجوری گرم لپشت پنجری داخرا و سری آسمانی باوران کن آو ساتانش که درگای جورم بر روی باو بفرا تون پیو دار بالا نو خوین ما هری کردو بالا نو خوین ما هری کردو لشخص و زقما حلم افتار

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: تنيا مالك نيا ملكو سرتايشي نويا ليرا لتنيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نشته جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیکولی نویه کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آمادکری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگر را و للاین نوام کردجی لشن بشه که تایبت پیگاتو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی پینجم هنرمندی کی کر؟ یک یک لخوین کارکانی فریتس رایز بو که خلچی وینا بو روژه گزو چوالای بتوفن لجاتی اوی وانی پی بلیتا و پیوت بو چینه چینه درو توزه لناو او سروشت جوانه دا پیاسب کین اویج رازی بو چند کاجمیر یک لدرو بون تاکاتی نخواردم گیش نبردم چشخانه یک بتوفن و تی بو نچینه جورو تی که یک نان خوین قینا که باب روین چونه جورو بتوفن دستیشتو لکاتی نان خوار نکیان دا بتوفن باسی لداوا کارکانی خوی دکرد لبلاو کروکانی بو اوی موسیقاکانی بلاو بکنو هر وها باسی جننکانی خوی بو دکرد کل آهانگکان دا کل تمنی او دا بو چو بو پراگ و نورمبرگ و برلین کسرکو تو ترین آهانگکانی تیا دا بسر بردو همو جاریکیش دیاری و هندی پاری ورگرتو کشانازی پیو دکرد نانیا خواردو هستان بتوفن با فرید سیود چند اکاد بوم کوب کرو چون که حزم نکو کرنوی جماری حسابی نیه هر خوش حزی لحسابات نبو با مرج یک نوتا نوسی نو هموی یک پارچه بیرکاری و حساباتا واتا اگر لحسابات و بیرکاری نزانید به هشی و یک بار یک نوتا پینان نوسریتو هات ندرو برو مالی بتوفن رویشتن در رگا کمیگ وستان بو هندیک پشودان لجر دار یک دا لر را رو کندن دانشتون شوانی کم بینی لدور و شمشالکی بدستو بو نزیکی لیوی خوی کرد بو فریت زور چو ناو آوازکی و اونده کارگری هبو لسری ببتوفنی ود آوازکانی ام شوانه چند جوان جوانی ام سروشت در دبره بلان بتوفن ودی چی علید جمل آوازی هرپکنیه هر اونده امیستو هرپکی نزیکی لیوی تیو تواو جمل هیچ دیکی تر نیه فرانتس هندیشتی تری ود بلام دا موچاوی زرحل گرراو نگرام بود لحالی بتوفنو بینی ودی چیه گورم نخوشید هیچت هیه بتوفن بماتیه و ولامی دایو نخیر فریتس تبینی اوی کر که ما مستاکی جویل دنگیش تکان نیو و شب قرسی ده چه دمیش که بتوفن هستی کرد بستنی ورده ورده کم امیتو سری جیشی ده خوارد 3 سال تی پری کرد و بتوفن با قرسی جویل شده بو زور گمانشی ده کرد لگوچکا که ام کارساتا یکم شد بو که بوی درکو که گوچکی کر بو نگرد لا هیچ کس نیده درکن که گوچکی برو کربون درواد دکتر فرانس گرهارد ویگلر و کارل اماندای که منچه جنو قشن نبید که اماندای پیش 5 ساله و پیش دنانسی برادریتیان هبو بتوفن همو بیرو که کانی خویلا بازده کرد و پیکی شو و موسیقیان لیداو زور جارانیش پیک و چونت درو و کاتیان بسر بردو لسالی 1801 دا نام یک دنوسی که بو اماندای نوسی و اماندای مهربانم خوشویستم عزیزم چندین جار آواتم خواستو که خوزگل لام دبوی تو آگاد لیم دبو بتوف نکی تو لو پر چار رشیده بزانه که پیکو بوین نشانکانی امن خوشیم لیدر کوتو بو آزارم هبو بلام دمشاردو بلام لو کاتو روش و روش اما خرابتر دبی آیا تو بلی چاک بگموا هیوادارم که چاک بو بلام زور بدگمن امن خوشیانه سارش دکری چن ناخوش ده بیجیانم اگر بطوایی کردم چون که ناچار دبم لهمو اوانی خوشم دین عزیزن بوم خوم دور بخمو اجبه لنیو خلکی که اوها کلولو خو پرست ده آرام بگرم چوک ده بدم بلام آخو چون بتوانم هر وها بو ویگلر دنوسی ویگلر روشگاری که تالو ناخوش بسر دبم 2 ساله لهمو کورو کوبونو کومله یک دور پریزم ناتوانم لگل خلق دا بدویم چون که کرم اگر کاری که ترم هبو آیا گرنگ نبو بلام بو من زور جگای مترسیه آیا ابی دوشمنکانم کشماریان کمیجنیه پیم بزانن نمباره و چی بلین لسر شانو بو اوی جوم لدنگی جنیارکان بیت دبی خومیان لنزیک بکمو اگر دور بم دنجی موسیقاکان و دنگ برزکان ناین جومو کاتیه که نرمو لسر خو قصه دکن بزحمت دبیستم بلام کاتیه هاوار دکن ناتوانم خوم را بگرمو قرصه بوم پلوتارک پیجنیاری او دکات خوم بدم مدستو چوک دا بدم منیش دمیوه اگر بوم بکریه برام بر بقدری خوم کرنوش برمو بیدنگ بم بلام هنده که لجیان دا هزدکم روش رشترین کسی سرم زمین بخوی گوت موسیقی کی بی هستی بستن هیچ رواجی کی نیه چون چونی خلق پیشوازی لیب کن اگر حوالک الله بیدو لگل فریتس دا گرای و مالو پی گود داوائی لی بردن دکم نتوانم واند بیبلیم بطنیا مای و لمالو و نی دزانی چی بکات و نشی دزانی چی دکات کم یک دهات و دچو کم یک دنست کم یک دگریه وگ مندال هنسکی دنده اینجا بیری ناخوش و جنجال ممیشکی ده بتوفن جوی لزیک زیکی که بردوام بوله جوی ده و که آزاری گدشی ده بو کر یکی زیاتر ده بو هر وها دکتوری که تریشی گرت کشار زایی لجو ده هم پیوت بستنم گرنگ ترین هست ما که همه من موسیقیم و همو پشتیک بطو ده بستم تکای یارمتیم بده دکتورکش پیداله نیگران مبا ام آزاره لگده تو دروز بو گدت چار سر دکین اینجا بزانین جوت چی لی بسرده لسالی 1801 هوینی اوینی بکچیک دردکوی که اوی جوالیت گیجاردی بو که هر دو سوناتای 13 و 14 پیانوی پیشکش دکند سوناتای 13 بناوی وک فانتازیای و سوناتای 14 بناوی مانگشه و مولایت که ام برهمه یکیک لبرهمه هر بناو بانگو نو دارکانی سردمی کاری کلاسیکی لشیانی بتوفنده لمانگی 11 سالی 1801 دا بو ویگلر دنوسی جیانم للا شیرین تر بو ایستا لگل خلق دا زیادر تیکل دبم امش بهوی او پریی که خوشم دوی و خوشی دویم لم 1-2 سالی رابردو دا اما یکم کاتی بختوری و خوشی منه بلام ام کاتی بتوفن زور نخوشتا یک لکاری گریکانیشی او که بخوی ام اشقاو ازارکانی نخوشیکانی زیادر بون و هر وها ام کاتا کاتی که قرز بو که هاتو چوب کن لنوان یکتر دا جگل مانا جولیت مکرباز و خوپرز بو بتوفن بما خفتی دخوارد دواتر جولیت شوی با گالیز برک کرد لدفتری دورکانی آخاوتنکانی بوشلین دری هاوری لسالی 1821 داده نوسید. او دجمن بو براسی هل بر امو بو که هر یارمتی اکم پیدا کرا بوم انجام داده. او آسایی بو که بتخوفن رقیلی هلبسته روش لدوای روش لیک یک لیادگاری اکانی دا بزمانی فرنسی نوسیویدی که جوالیت که رای و وینا بگریان و هاد بولم بلام اوی جی سرنجا و سیدنامه هایگلنشتاین لمکات دانوس راو که تیای داسکالای اکی زوری در بریو او ما نشان داد که ابی چشی تریش هبو بی هموی کلکه بون لگل انتورانه جوالیت واین لیه کرد بی که و سیدنامه هایگلنشتاین بنوسی لمکات دا بدهوون ما بستی بو کو تایی بشیانی خوی بهینه بلام لنامه دوی پینجی هزار و هستو دادا بو ویگلر دنوسی لشون اگ دادله مروف تا اوکاتی اتوانی بشی نابه لسر ویستی خوی واز لجیان بهینه اگر من ام قصه یا که لجانم دا شنواری که قولی بجهشت و نمخوند بایتو لوانه زور زوتر خومم کشته هر وحا نوسی ویدی به نسبت منو هیچ خوشی اگل جیان دا نیه لکوملگای مروفایتی دا نتوانم بگذرینم هر وحا نتوانم جو بگرم لگفتوگو بیروککانم آلو گور بکم لگل خلق دا هیچ چاره سریگ نیه کمن لمن فادا نجیم دوائی کمی که تریش رون دبیتو که دبی کتایی بی بشیانم لکاتی هرشینانی الهاماتی موسیقا روی دمو چاوی دا گوراو لسر جاده اگر دفترکی پی نبوایا بخیرائی در رویشتو بیویستی خوی خوی لشانی امو او دادا هر کاتی کش پیانوی دا جن اگر یک یک بها تایل لناکاو در بکو تایا یان هاتو چوی چی بکردایا بتوفن دمو چاوی تیگ دا چو رنگی زد حل دکر راو دمو چاوی گرش دبو بتوفن زوری حزل سروشتو دیمنی جوان جوان بو الهامی زوری بو آوازکانی دهینا هرچند بچوایت درو بو تماشا کردنی سروشتو جوانی دفتری موسیقاکی لگل خوی دبردو آوازکانی دنوسیو لبر اما خانوی که لکوستان لناو سروشتو شوینی گش کردن دا گرتو بهارو هاوین لوی دمایو خوین کارکانشی دچون اوی بولای هروها زور آشنا بو برو باری راین همو کاتی یادوریکانی خوی لگل با پیر لودویج داو سردمی مندالی و گنجیتی خوی به بیردهاتو کلوی برتبوی سر بتوفن اوینو نابو باوکمان راین یا خود باوک راین با باوکی الهامکانی خوی داناو لنامه یک دابو ویگلر لسالی 1801 داداله نشتیمانم او خاک پاکو رسنه تیای دالدائی بوم لوی یکم جارجیانم بچای خوم دی چون بر رخصار جوانو دلفرینکی بجیم هشتوا او هاش لبرچاو مهتا استا تیرز دوبرو نسفیگ داله سروش تاک خلگری همو رازونی هنکانی بو شارل نیتیش لسالکانی 1815 دا بو هاوری دالت هیچ کسی اکم مکو او نبینی و که عاشقی سروشتو گلو گلزارو هورو حالای خوش بی ددگود لسروش تا دشه هر وحا جان لبرانیشی خوش دویست دایی که فون فرامیلی میجونوس دا جرهتو که حتا ماوی اکی زور رقم نبتخوفن بو چون که کمندال بوین پا پولم دا گرد او برلای دا کرد بتخوفن خوشی دلید لدنیا دا کس یک شک نابم بقد من هاوین هوارکانی خوش بوی هر دارک بقد مروویک خوشویست و جگای ریزم همو روش یک دا چو دارستان و چستانکن لشون یک دانو سیویدی ای خوای گوره من لدارستانکن دا بختورم لناو او دارستانان دا کتیای دادبی خزمتی توب کری دلی بتوفن تنیا لسروش تا دادم رچی براسی توانیم لین سوناتای پانیتک که لسال 1909 دینه و سوناتای شماره 8 تی برهمی 13 لزورگ لازارکانی بتوفنده دوی هروها امش لسوناتاکانی پیانو شماره 3 برهمی شماره 2 لهنده شوینی تریش ده هر برهمی 3 برهمی شماره 2 لهنده شوینی تریش ده هر بدی دکره سمفونیا یکمی با بیرورکانی روباری

شادیه کانیشی دا توربونی تیکل کردو کلم سمفونیای دا هنده شوینی با دانسی سکریت سو پرکردو تو که امش یکمین جار بو آوازی که دا چشنی دانسی سکریت سو تیکل با سمفونیا بکری واته بیتوفن امی بو یکم جار دامدران به همان شو سمفونیای دو همیش لسال 1902 دن راو بیتوفن لمشیان دا نیهشت و آزارکانی تیکل ببن با آوازکانی دکتورکان هولیان لگل داد با چار سرکرنی کریتی بلام چار سنی نو دو چار آموشگاریان کرد کبچیت لادیک یعنی چوستانیک ماویگ لیوی بمینی تو بو اوی جوچکی پشوب داد لحرای شار حتا هستی بستینی بو بگره تو امی جه بجه کرد بتخوفن خوی لوسید نامکی های گلنشتاین دا لسال 1902 دا دلی لپیش 6 سال بر لئیستا جوچکم آزاری داون جو گران بونیشی روش بر روش پریز دسن دنیا لبرچایوی دا رش بو و همو ساتیک اوی بیردکو تو که ایتر نتوانی دنگی چولکو دنگ سروشتیکان که حزیلی بو بی بیسی بریاری دا هر لکوستان دا مینه تو بخوی دا گوت دکتورکان نین توانی یارمتی مدن که وات خوم یارمتی خوم دادن بمشیوی بطنیا لخانیوگ دا چوار مانگ مایو بلا موسیقا وازیلی ندهینا لو هاوینش دا هنده فرچ آوازی دانا لوانا سمفونیای دو لم کاتانه دا امیدی بو چاکبونوی جوی لدست چو کل نامه اکی دا دنوسی چی تر جربزیشم لدست دا خواه روژک اگر بو روژکیش بو بیه خوشی و شادی راستقینم پشان بدا روژگاری که دورو دریجه که دنگی بسوزی خوشی و شادیم لیه دورو ناموی ساچکاتی دا توانم ام دنگه ببیسمو قد ناتوانم او یک جار ستم کاریه ملام دوی امنال باریانه دستکاتو بدانانی آوازکانی که بخوی سرقال بون بدانانی آوازکانی و آزارکانی بیرده چه تو حتا اونده کیف خوش دبیه نامه یک بو ویگلر دنوسیه که دلی هیزی لشو ویرکرنوم لهمو کاتی زیاتر گشه کردو و هزدکم دوباره گنجیتیم دست پیدا کاتو هر روژه برو دا هاتوی که نادیار که نازانم چون باسی بکم نزیگ دمو آی اگر دم توانی لدست امن خوشیم رزگارم بی همو دنیام دگرت باوش او برهمانشی که لسالی 1892 سوناتای پیانوی جمار 13 جمار 14 که هر دوچان به یک برهم هجمار دکریتو هروها سوناتای کمانچه جمار 6 و 7 و 8 که حوتمیان پیشکشی امپراتور الکساندر کراو رئیسی هاوری لسری دلی تون دیار بو و دیار بو که سرکوتو بید بس سر کارو بارکی ده هیچ شازیه که پیو دیار نبو لجمو جغلکانی دازو سیرو سمره بو کشتی که دگر با دستو دبوایب کوتای لدستی هشتی که با توایی پی هل ندکیه شوشی مرکبکانی روژانه لدست دکوت خوارو با مالکتا بلاو دبو که پیانوشی دجن پنجکانی به شیوه که جوان لسر پیانوکا ندجوه سبارت بخور روشتو پاک داوینی بتوفن اتوانین بلین که کسی که پاک داوینو با امک بو برامبر با آرزو حوز بازکانی اتوانین اوش بلین که بتوفن یکی اک بو لنمونی پیایو داوین پاک ویگلر دلی همو کات بتوفنم لشیوی عاشقی که سوتاو آگرتی بربودا دبینی هر وها ام رفتاری لزور شن دابوندر دکوه که لسردمی سرالدانی حوزبازی لفین ندادله هیچ گرنی نیه که لگلی که حوزباز دا آرزو سیکسیکان تیرفید بلکو گرنگ اویه که لگلی که حوزباز دا آرزو سیکسیکان پشاریدو به همان شیوه دواتریش هر ام رستهی بکارلی برازای گوتو همیشه آموزگاری اویده کرد که داوین پاک بید تناند اونده رقی لحوزبازی بو رخنه لموزارت بو که آوازی دونجوانی دانه بو بتوفن وای بو چوه که موزارتی لپلو پای برزکی دا بزندو ام کاری بخلای کو بتاوانی که یک جار نبخشراو لقلم داده شیندلر که هاوری و نوسری جیانی بو پیمانداله بتوفن همو تمنی بردسر وک بخچه یکی نکراو پاک داوین مایو هیچ کات یک چوکی برامبر هوا و خواسی خوی دانه دا کس یک بو لگل قدر دا شری کرد و گورتین برهمی در کرد هر کات یک کری زوری بو هنابیه او هر جویل دنگ خوایی کن بو که دینوسیه و لموسیقا کنده هر وها که بطواوی کر بو کتایی هاد بچار سر کردن ای شهر گورکی دارشت شرکرنکشی لگل قدر

0: به هنده قناغ داته بری حتا گیشت سرکوتن بس سرقدر اکی داو سرودی آشتی نوسیو کتی ایدا داوای کردو مروفکان برو لطکی خوشویستیو برایتی پچنو یک بگرن مرزان تا القی کتر نخوشی دارن.
1: رادیوی خاکا 99.1
2: رادیوی خاک 99.1

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281005
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281005

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5